0: Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah وَبَعَثَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.